0: Ambasat puține și între noi. Noi comitem capitolul 5, versetele 18-19. Ne-ai eliberat din sclavia diavolului și al păcatului. Așadar, fiecare...
1: Radio Piratona. Son las 12.